štyri menšiny. Po jednačích je a kajž na nedeli s vášňom poladáme najprede ešte raz vročo na to, što je nás zajšvete džin, nastupajú povesče tak zabieravo. Započejo z Punželu. Miesto kulu má vodnetka energijové atlas. U nie vúsled k sledžarského projekta s mienom Celsius, kýž je Drežanská technická univerzita převedva. Od leta 2022 sú vedomostnice za to zastaranie z čopvotu a milinu kulovie analyzovali a možné scenárie za příchod zestajili. Studiu môže netko ako zakvat za dôvodobné plánovania zastarania z energii užívač. V útoru rozpraviachme, zo sú leca pri nichcioch miesacach, oni v Užice veľký, menej skočatú toali hač loni samstnem času. 1,80 mŕtvych zvieriatov je veľčí fachový odriad pri krajnom prírodovom zariadže pri ním kvartálu v Obkručiu. Od januára do mierca 2025 by to porno tomu 106 vôcov, kozov a druhých zvieriatov, kýž je veľk moriu. Do runia v útoru ránosče zonili, zo je nemsko-serbské ľudové dživadvo za letušu, miestom cicetu inscenáciu letného dživadva, hižo dve cejčenie zastupných listčíkov předavo. Kajž NSLG na naprašovanie zdieli, sú na dvore rodu miestom hižo započeli jevišťo tvárič, s pousta metrami širokosče je one jedné z najväčších, kýžo tam mejachu. Pri nepředstajenie bude 18. júnia. Hižo niedže cítodženie do toho odmieje so budešinie ďalší vulký event, mienujúce budeské naliečo, od 20. do 1.30. meja. Letuší program v útoru novinárem predstavíchu a zmeja zase viacore serbské programové dybky na jevišťach. Nimo populárnejú skupín Janka Hanka a popsobom tiež kroščanské muzikanča vystupia. Na vônem tohošču v teórii lica budeské naliečo prina serbská kultúrna brigáda s dorostovým kórom a rejovanskej skupinu a nimo toho vystupí tiež dječaca rejovanská skupina serbského ľudového ansambla Vužičanka tujiš zmieče tujišto serbského vúbjaka. Však obie štvrtk sviaty džin skočíme nedom dále do piatka. To by jedna z povestčov zo přetreba viesne v obsvetlenie radvorskej gmenie po zvesčeniu energijového závoda viace miliny, ač by se gmena na zakvadže svoje statistiky vuličiva. Klimový manager gmene Marcel Bellman je na zajšve gmenskej rádže s riedu radvorju predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. A nic je nož v budešine so probuje za letné dživadvo, tež probe za letušu staví znovu krabače v kúriave samoty Čornom Krumcu sú sa tutem týdženiu zahili, kajž sme včera ráno rozpravili. Kajž zdželi nám jednačel krabatového mlyna Anton Fuchs skutkuje letca 62 lajských a 8 profiových dživadelníkov rie sobu. Za letušu inscenáciu sú viacore varianty evangelskeje, vojerovskeje národnije draste za jevišťu potrebu a spešné preoblekanie zešič dali. Miestcokonie 100 sobu skutkovacemi sú přes 20 hotovaničov, kýž od 27. junia ve 18 predstajeniach sobu skutkuje. Tak daleko, potekím nekotre povešče zajšvého týdženia, netko išče krutký polad na džensnejšie vedro, aj džensa smieče sa na tojšto svunca veselič, nekotre mročele sú drie tež po puču, ale vostanie sucho pri temperatúrach ač do 16 stopňov.

0: A je na jara dobra šulaka, so ti zajmova za tom, co srpski zjav a za tvoričnost na naši šuli a ona jo nikemu rozsutiva. Ja sem tak daleko, ja bo to radicova je mal vuspetač, so vuslikač, prostva jo stava a ja ponču so oni za to nikaj jo také spajno rozestali, dovo so dostali, ale to smo mu jara dere zriadovane.
1: Kaj jo riadovane?
0: A je ona se potom na koncu božel neozbiriva.
2: Podobne konflikte môžeš tiež mes mačon rečnými vopkečbovač. Vo tajkým je budešanka Jadwiga Bujnovská esejovej zbierce Serbstvo kvo vády spisava a loni vo tým tiež pri telefóne rozvosu rozpraviava. Jeje mačon rečná serbská identita by so na serbským gymnáziu vo tamných doprašenia stajava.
3: Ja som ta jenička boha z Budešina a tam ta akceptácia nebe tak, ale ta votorenosť vo tých šulerov nebe tak a to som ja začuva, so direktne, ale tiež indirektne, direktne na to, so oni sú prajali, so ja nisem taká pravá Serbuka, a so ja tiež pravá Serbuač nemôžu. Ja si myslím, na reči to nie je záleživo, ja si myslím, že to je voľne záleživo, so som ja z mesta, a so oni sú tak odrostli, tiež od doma, so Serbu jednoši na viesce.
2: De štajke rozdielne živenské realite a milieje prvný raz živeniu nasostroča, môže totiž potom kvocu zmneniu viešť, samodešče druze do prašenia nestajia. Tak je to z Budešina pokáďaca kultúrna vedomostnica dr. Tereza Jakobcová šulským času doživiva.
4: Ja bu skoro rekla, ja som to sama za sebe do prašenia stajiva a tom pozadkio, zo ja nesem kčena. To reka, ja nesem v tutom kontekste cokve popuču boha. Ja nesem boha na nekakých uletách sobu, ja nesem putnikovala, ja nesem do cirke chodiva, konstitučená. A to by nešto, kde som sa ja sama uzamknená čuha. Ani to uzamknenie z druhej strony, ale ja sama som čuha, tam mi nešto pobrachuje tak rec, što ešte by tuto príslušnosť nekak skrúčivo.
2: Situácia nebie tedy lohka za ňu.
4: To by najprv do junu raz zamelať sa na jene vášne, dokáž to by tak samozrozumlivé, že k tým serbskému nekak so príslušne čuja, nadobo to nebie jak samozrozumlivé. A to by Češko na jedno vášne?
2: Celé hinak je porno tomu začúvanie svojskej identity, dož otroš češkajš ryba ve vodže celé serbským svieče, takáž ľudé čočina.
5: Ja žiny nesem na tým dvilovala, že som ja serboka. Jako dječo, zavieššie nesem so tak intenzívne ze studie tematiku rozestajeva. Ja som celý jednoho serboka boha. Ja som v otrostva, to zbožo ve serbskej svojbe, som mela zbožo tiež všetké tradície, naložky a tak dále súbu pistovač. A ja si myslím viedome, že som ja serboka a što to reka, a že to je serbský ľud, bis za čas modine. Ja som sa angažovala v pauku, v modinskim tovarstve a ze s tým potom tiež jeva na medzinárodné unine, na semináre modino-európskych národných skupín a tam si to sa vieza v rozestajo s druhými národnými menšinami veľa intenzívnejšie ze svojskej staviznami, ze svojskej identitu rozestajo a tam je skýre skrúčivo, hačo prašeno stajvo, ja som bola Serbuka.
2: Tak celé skrúčené Marko Kovar ako šulo hišče nebie. Tež vún ježno jednu generáciu zajšo názoniu, zo so prašenie príslušnosti vo sebe za tých staja, kociš v otrostu mes šelkými miliejemi a obsvietami.
6: Ja som Budešino v otrost a tam, kde si tebe nemsko-rečne v okolíne v otrost. Akle pon, kde si te mi kontakte do srbsko-rečných rumov, ja kajš mu do dňastnýšie rejne pojemo, pon máš tam inajší kontakt, tiež pola džida vôky na vse, to tak bolo v ochozoch alebo v žiri, tam to je no tak homogéne srbština, to nedáve. Also ja to tak datujú po vojene, nejo, nič tu jaci jednorečne srbsce, otrost, nemeče nic, tá väčšina. A tohle, nič je moj v svojej osobinskej biografii, to by som rozsudič, a jen, jo ten prašeno ústajne, če ja sem, kdokoľa chcú, zvodkýľa pšindu, a ponížen rozsud stojí.
2: Tež ženca tu ten nuckovné rozestajenie v otroščacích očakuje, šako sú prašenia príslušnosti a identity celé typické za čas puberty. Ve Vúžici je prašenie Simja Serb abo nic přidatná runi na to. A jej so nemôžeš uvínič. Direktorka Radvorskej vyššej šule Diana Vočarjová.
0: Kúže mačenorečný šulo na mojej šuli a tež či tamní šulorio pšindu zespoňatú do tutej situácie, že majú oni s tým jedno veľké vúžadanie. No, že oni sa dobia s tým rozestajíč, alebo že oni treba ja to niče za jednu odmluvu, kad ale s nimi, no, što sa nikde s nimi stáva. My vieme, že je puberta a my vieme, že tam sa mnoho veci v svojskom živinu do prašina stája, zase na váhu kvádu. A

0: Trenje sportowe wuslitki konca tydzenia mejach spočatk wusowania za vás išo, ale trošku nevšednýše vubiedžovanie je so dženca ráno, respektívne dopodňa v jasence vodmivo. Bettina Wenderothová je sebi to vobladova, respektívne naposkava.
1: Pola budarieci na dvore je dvo plné ľudí a šir poskaja a ladaja na časnik. 61 honačov so tu dženca vubiedžuje druhý kruč na serbským vubiedžovaniu kaponu. Štú v hodine najviace spieva, to so tu líči. Najdalší púč mieše honač z Ríza Grozenhajna, tu nepotekým dženca o sebe za ráno stával, tiež pošovské tovarstvo za periznu je tu podľa tušto serbských honačov tu z tutých klitkov spieva a štú je dobyča džencišeho vubiedžovania, to slyšíte potom vizo júce ráno serbským rozvosu.
0: A vizo tiež, kak husto je dobyčarský honač, abo kapon byl jednej hodinie zaspieval, to som čipne. Bettina Wenderothová, by dženca dopodňa jasince, bola budariec na miestne.

Wiedro na dżensniše njedźeli wabi won, so pěši abo s kolesom na puč podać, jeli mužam viace zatkne boli od zajšoho štvrtka, a tež za meje mjetanje je wiedro wieso idealne. A to mače dženca Wulki Wubjak, sibi bier vo wersk meje, reje, abo tež spiru lubić dać, mjezrujim nowe wiesce, woklecach, nuknice, šunuvje a konacach, dobrošicach, zecach, a tež nebelčicach dženca mjenujce meju mjetaja. Dženca je pak tež Mjezonarodny dzień muzeju. V Kočebusu môžete sej skladnostne toho damotne do tamnejšieho serbského muzeja dojnč. Viedzenie po trajnej vústajence bude popolňu dvemaj s dr. Madlenu Norbergovej a na poštorioch povedže zora bystka Zabina Zigova po serbským starým mieste Kočebusa. A tež Budeský serbský muzej preprošuje pod hesvom sej muzej s veselom odkryč. Na večo pečich poskyčuje tam viedzenie pod hesvom Nova doba Serbia po vojnským času a zajžnej NDR. Vosebite viedzenie zmeja dženca tež na Pastvine horie, aj tam če je zaso rododendron, viedzenie zahí so dženca po pôdňu dvemaj. Tovostvo Cyrila a Metoda preprošuje dženca na mieský nešpo po pôdňu pečich Rožečanskej sviatnice. A jeli chcete sebi pišťelový koncert naposkač, to mače dženca nedom trojce možnosť. Kantor Drježdanskej cirkve Našije Knenje, Matthias Grünert, vôhotuje pišťelový koncert Cioch cirkviach Kamiencu, Štyrioch v cirkvi Sviatého Justa, napo šestčich v kloštorskej cirkvi Sviatého Hane a ište raz večer sedmich ve vône cirkvi Sviatého Marie. Zastup tam je darmotne, ale vodáru proša. Tu iš široký poskytk na dženci šinedželi a ja přeju vám veľa vesela, šo jedne začaso rozsúdžiče.

0: A niecko je 12, a tu iš čas za naše nábožné vusovanie.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s budyským tachanským farariom Vitom Sčapanom.

Dale do Noje Wieski. Tam ješe Lena Šaucova, zajš v Vutoru 12. meje narodnine svoje 8 a 60. Vesna zromadnosť z Noje Wieski a vokolnych sob šije narodninace krutú strovotu a bože žonovanie. A na samsne dňu zajš v Vutoru osvieči tež Štefan Zárienk svoje narodnine 47 let mode v Unitkoje. Domovinská skupina Pančice Kuko přeje jemu všetko dobre vo sebe strovotu a v osobinské derimiče. A poslednja dženzniša gratulácia dže do Pravočic, tam osvečíš taj piatk, piatnateje meje Felicitas a Peter Bulank jeju zvoty kvás. Gratulanča přeja jimaj nadal krutú strovotu a išče viele zromanych let, chceža sos, co vie vútrobe zaušu navožovanú prúcu a ľubosť podžakovač. Na išče mnoho zromanych vokomikov. Ľubie strovoja Felicitu a Petra Bulanka jeju džiči, Michaela, Hannes, Dominik a Christian ze svojbami.

Willem Bero, Bošajnski maj. Taki krasny maj, ako lieto sa nísme už o dvojko doživili. K priednemu jo von po žiceniu podrústvovníkov, chvodne a vožne. Jošak by nie dvojko varnovalo, nežli jo zimie se lieto sa svojego kniestva vzdalo. V druhej povedce apríla sme glídali na vozebinu, kenšo byla hešči mala a šera. Stary podrústvovník vyjašo z grúhu a groniašo ze zmroconým oblicom. Na priedne maj, dej se garo na vyžišie schovaš. Lieto sa drin jamožo to raska robe. Starosť pak jo byla zbytná. Maj jo malsne vuzelený v zágone a garona nejo miła starosť dla schovka. Podrústvovníky ve botách sú se lietosa zakomužili. Popšalem jo dejav byš rány kau južo dávno vusajžané. Ale sajžaj, kaž mroze a zimne vieče malé rostlinky zakusujú, keď sú tak dvojko se v šopvech rostlinárniach gríli. Miento pak sú všetkne zeleninské zágony vopsajžané, také kulky sú v zimie, a južo sú zase gorky náreže. Miaze tým biešo hešte žurne živo ze sajžaným kšena. Dejme zaviesče v ugroniš bošajnským podrústvovníkam cest a připoznaše, až sú lietosa ve kotkých dňach tak šikno zežívali, k comuž sú mieli ve prigodnejších nalietach skoro rovno tak veľa týždňi casa. Kšasné sú bota ve maju. Sádové bome kvitu tak bogaši a ľubie nám polné gavu z višňou, kšuškou a jabukou. Riaschene sú sebe nezakomužili, hovac sú kvitli južo koniec mirca, ale letosa se akle v maju přesmrážajú ve svojej cervino-rožojtej pyšnosti a gauze a gauzky sú tak vopsepané s kvietkami, až pcovky a čmielie nemogu doceniš, aby všiken mjot domoj znosili. Kto môže pri takej riednosti vejšpie záblidom sejžeš a všeknú pychu Janovot názdala opisovaš? Zatkajú sebe papieru a vojnik do kapse, švignú se na kolasom a jedú ven tam, žož sú bota nejriednejšie a žož jo lies nejgustšejšie, žož nebarce auta a žož liebda človeka nadejžoš. Se vie až zejú sebe vúdu sobu. Snaž v obražitej mi je Milanka abo žrebinca nieco dobrego. Droga se v rošik podviacoroju a viečik miedujo z liesa do oblica a niaso mocnú vojn ze sobu. Ona byla šim mocnejša, šim viecej se zelenej gusči neblížim a potom som nučí ve nevu groniecej kšasnosti. Ceve bošajnský lies kvišo. Pod vysokými volšami je všetko zarosčené s krickami a bombkami ze svietlo zelenými vopinkami a kúžda gauska je vopoviesona s bývými krajinkami. Pošerpín zvierne převožovar volšie kvišo a tam je potom ten vokvon, žošcu svoju kluku z vúdu vopetaš. Na druhém brioze je taká pšava gusčina mode volšie a jasenky, pošerpín a šern, maliny a carne hendrušky tvorie tam nepřístupný prales. Z ňogo pak klince koncert s tou ptaškou głosou. Škoda, až nejo mi to nová knechonský zemnú sobu. Von by mogal mi groniš, co tam šikno švíce spieva a gercujo. Ja pak se nevierim tých mavých spievarjov na líciš, ale na nejsvavnejšego vumilca musím spomniš. Před týženom som také houbil. Ten sa si v koncerši hešti nejriednejšie kvôsim brachoval. Ale žinca jo von podľa. Sivojk jo přilešiel zdaloka domoj a jogo umievský spiel přes nejo šikno trlikanie a fifolinie všeje druge ptacene. Co pak ja povedám vo jadnom Sivojku? Či nie stery snaštiky píš ich tam v tej gusči nespieva a vokus dalej nejo ich minej ako tam švice a čiskocu. Nemyslím na svoju vúdu, kenž mírne vevože láže. Naraz pak mi blízke plačkotanie vody na to spomnejo, co godla som popšovom ho prišiel.
Tam při tvůstej volše, kenž na brzy stoj a svoje šanky korinje ve vože kupa, tam se plačkoco a kalí skoro, ako by se voda variva. K šajžu stupím blížej a vížim, kak se tam vod rybou mervi. Pošice svajžbuju a nemajú cas se za mojeju vudu vobgledovaš. Nejsom togodla zvy. Kšasny maj jo svajžbarský cas. Togodla jo se liesta kyrydne vúpešňu, togodla jo šuži spievanie a gercovanie. A teke ryby ve chodnej vože svajžbuju sobu. Sejžim, gledam a sucham. Naraz pak se miešajú do nalietnego svajžbarského koncerta druge, neľúbe zuky. Vokovo ušovu to naraz bince a brce, aha, oni sú teke hyšči houte bošajnské zve pševované pšice. Nedajúši prvej míra, až zezbírajúš svoje viece a žoš na vúbiegi. Naraz pak se chopí o drevo spozy výš, plieva tam a sem a se vobara. To nie je o drevo, to je nieco živego. Zatrhnú budu a napriel se láže v úgor, výos se ako živé a pýta net drogu kôže, ale nejskierej mám jogové kašore. Viasove, du domoj. Všetcej jom je ľubos na Milanka nieco vobraživa, kaž so tam pobyl. Žinca pak jo miła vosebne bogate dáre za mňo. Som vížel kšasne vúpešňoný lies, som svišal vúmiovský koncert a nakoncu som dostal ešte nieco sobu domoj. Tak ako se to sluša, gaž si na svajžbie pobyl. Mejžik ľubosčiva rika a všeknú chvalbu vám ve ľube máve perkate vúmiovce a tebie, ty riedne majský Božanský lies.

Metonovák Nechonský na tvarnišču Cárneje Plumpen. Gašoniga drogoval přižece z Voric po Gožinách přemieril nesmírnu chojcovú golu, to tam přidroze nádeže neriednu kjacmicku s neriednym mením Cárna Plumpa a při nej kopickú tvárenku. Luže sú spýtali se uvožovať to spoživné mieno po múdrem a nemúdrem vášňu. Ale nic nejo z toho uskocivo. Nechten dre tenca zvíri v nebe, až mutné mieno biedneje golaňskije kjacmický bužoraz tak znáte a svaune po cevém kraju, po cevej našej republice a samo za jej mjazami. Nechten razka na to myslí v nebe, až o tej Cárnej Plumpe budú raz veľké noviny skoro všedne spoviežiš. Ministere a statniky povedaš a uražovaš. Až ta Cárna Plumpa bužo sobu rozsúžovaš vo gospodárskym vúvišu cevego našogo kraja. Všetne drevie žechu až ta srbská gola na granicách Gornej a Dolnej Vúžice jo veľko vúglovňa našej republiky, ale veto přesvapione vúše nastajichu, gaž svišachu vozjavenie, až mjaze vorecami a grotkom se natvari veliko kombinát Cárna Plumpa. Njocome vám ho njento ze suchemi slovami a lidzbami vukvadovaš a nalíceš, comu ten kombinát se natvaril jo, a kak vele coju z njogo vudobivaš, koksa, púna a drugih užitných vecov. Ale jano o tom povedaš, kak sú serbské tvorjece v umielce šli na tvarnišťo, aby tam zeznali a votmolovali živenie na tom velikým živanišťu. Jo to bylo ve maju leta 1907 a pižaseš, ako zašie gnuchu do bydlinského ligva Cárneje Plumpy 6 serbských molariov a zadomichu se po dvěma a čoch ve ligarni novuškeje, biuškeje baraky, ako je predne podrožnice. Nejsú tam přišli, aby se vuchožovali po jogo bydlinském místašku, vobživovali a vúživali jogo dobroty, pyšné předavárnie, knigovňu, kúpanišťo, ježárňu, živárnie, rucnikáriu, kultúrny dom a se vietež gosčinc H.O. Žen votedňa šignuchu ze skicakom podpažu ven na to vopšavžite tvarnišťo, na 5 kilometri široké tvarnišťo, mrojovišťo a se rozgliedovachu. Hou dotvari se most nad kolejami závodnej železnice, tamkor Cárny se plešení na rostov a železných pilariov na novotvari živarňov, hou hešči bakry všech barvou a velikosťou rozbarkajú zemiu, spožerajú s velickými blabiskami piesky, aby je potom zase zľaška vúbluvali do nakladných autov. Tam už o zase spoživné vozidva s osebným riedom nakopickovanú rolu rovnajú a gvatkujú, hou drogu tvárie lípie a betonujú, připodľa jedrník nasypajú, a kolie kvádu závodnej železnice, tam mladé brigádnice deskujú veľký brunicový bunker, kenž zviencom železných cujakov pazorkujú do modrego nalietného nebia. Miešanie cementa praskotajú a riapotajú a mimo zastaša hempajú auta a druge vozidva priky a podu. Žo zapopadovaš, šo to nové a zajímne s vojnikom na papieru. Celý týždeň molárie tam kreslachu a molovachu niciano vugnie a chvožarňu, ale tešte druge novotvári. K tomu riet a vozidva a se vietež živá širiu přížile a v odpocenku. Dežlím dejahu molovaš vielgin spiešne kaž koubošiky, dokud až tvár pod rukom a pilných tvárcov gliedajúce a v odsevidne se přemieniašo a rozčašo. Serbské molárie přitom spoznachu až tvarnišťo kombináta nejsú jano te gráte, bagre, šrapy a dumpere, nic novotvári, vúrostujúce kaž grýbe po tej veľké goli, tež nic ten vysoký vúgen a torme, chvožarnie. Kombinát
to jo przedewszym człowiek. Żywa się, kiedyś wsze to, że żywy wugusluje ze zemie serbskiej gole. A to go dla ich przedewszym zajmowaś o człowiek a jego glidachu zapopadnuż do skiców a obrazu. Tak w umiełce przez cały tydzień z wołenikom a barbikom sławjachu rydność żywa a żywaniścia. Przytom pak też jeszcze ich woce a mysle przyłzechu krzasność nalietnej gole, kotaraż wobdawa koło wokoło twarniścio, a se z małymi kupami a kupkami też jeszcze dobywa do samego twarniścia a miaze bydlinskie domcynki a nowotwary. Z wiacorami su umiełce se wuchodziwali po goli, kęsiohu nikotare kszocyny za slednymi bydlinskimi barakami, przecej hyści szicha a prydnotna. Tam skokaju wuchace po wysokim riosu, schojcu gercu Jozeby, a szprioski naprzemu drugiemu, briaski gjarnzie se zniżno zelenym woblakom przed szmojtej chojnu, ale to nie jo hyści to najrydniejsze. Z nabruno zelenego riosa sapaju złote ruty jelowca, a przypodla swiesze se biewe zwonki kwisiecych cerwenych jagodów, a mroga druga kolańska kwietka przetoż we maju nejo też gola mimo kwiśenia. Še te stworinka a živinka zela, kerašky a bome nisu pak k smierši zasužone, přeto zelone vienc bužo tež dali vobdavaš kombinát a sedlišťo. Se vie, až budu ho a tam bakre se zadobivaš do zemie, aby vudobivali to carne zvoto, ale nic na vúžitk vuklukovariov, ale na dobrotu celego ľuda. Ale za bagrami nebudu južo šáryš, grozne žiriska a puste liede, ale nad zasypanými jamami budu znova se zeleniš briazové gaje a mode seve, budu se cerveniš dome sedlariov a bysčiš nové jazory a jazorky. A tež serbský jezik nebužo umilknuš, ale dalej klincaš, Jolic to všechno, co my a se o to pracujeme.